prvenstva uz dobrú atmosféru i gromoglasno navíjanie. Daddy's Pub Gradačac. Rezervácie 062 353 498.